0: 비마 까리기는 낭나마시 마시다 웅웅두나 팜리버두보 아이 낭다 쪼라디네 낭비라니 싹도 브라브라 혼내르 쪼로 라가네 싹라미 하이라니코 낭아도 신당원다니
1: 까리기는 마시기는 빠지나 잉원다 쑥엠 갱찰리지보
0: 아이마
1: 마시다 시그래 되는 거야
0: 하이하이 하이하이 되네 낭보
1: 미름도 레이크래 딜리포한다 이비마 바 헬로 이비마 바 헬로
0: 그야
1: 마나 이거 쑥엠 갱찰리지 까리기노
0: 헤이 Nang bunung sih dina tauri bani ne. Nang nama ming depan benda, lelak tu bapot yau kerbau.
1: Aduju.
0: Suai gila sabi masa masa sing sih dina tauri bese. Yang ning dada na nabung na nang bucek sili bani.
1: Ima, aku tak sahaja. Kaya aku ini layu nu handak ti.
0: Ta masuk ti lor I hai dudi.
1: Yang wah ini sat kido si.
0: Patra dubo nang tak sah layu bani. Nang na impal gi bazar sat ningi hai bade su sat min na bayare. Nang na ying ningi hai ba cinema drama du su na bunga ying min na jaho bayare da na.
1: Ii, wo koi di impal ga mata sat ning di ye. Cinema ga do mata ying jan ning de. Nang ge hek sat min no. Nang ge hek ying min no.
0: Hey, salu salu. Sak to, prap prap thong to salu.
1: Oi ba. Adui ma.
0: Kari no.
1: Aisha, bishabi para ba.
0: Kanana hai no. Ha, kanan hari no hai ba, angang yam orizani ko.
1: Ini memang bina hari ambat di, ima ujele cahbi parang me, yam cawram me na hari mina.
0: Mana ne, nomo padu lak padu da caw no udun hai ba orang gani. Aduh bro, ima gimi tadi ne, bisa bina yam angang orizani, le cahbi gane paning kini ko.
1: Masih bu aina, ima na pah kini hari ga hek dia bro.
0: Ima, kari angang no ne si bu. Hendak marak sih buat mawang apa itu dora isibah.
1: Ima.
0: Kali no.
1: Nang na ingin degi, hangai logi bapa syasing do. Loi na natrasu, kerde singo. Ko. Ay, bisa kita kaya mula eva.
0: Hey, ay na nang degi logi bapa syasing do. Ima na tungsin na bapa logi bapa natri ne kangabra. Sakau gilan dah sin na kibane, sakau gilan dah. Sin ngai ganaya lejar nanti.
1: Kangdi kangdi, ay di singo hai sini ko. Macabu, mama apa nak tak dengar, kena nak tak ni ke?
0: Kaya ada ni masih.
1: Mama bu, macam le sabi ni tak kedro.
0: Ia unik masih. Le sabi kaya ada paning baru hai ba. Macam ni dah muka super lisi. Hey, nang tak seolah adi ni, nang cuit nak cuman tu kaya betul.
1: Wah, kau di le sabi pare.
0: Hai ma,
1: loya kange. Impal gaze, aku tak nak salah dong ni.
0: Ii,
1: tak seolah nubu bida siaran ni.
0: Masih. Masih puru ke peradu masih yang angsi. Sak tunggu dia hai dada na, mabung mukai sakta ni. Masih puru tu puru kita. Masih.
1: Hingjabi, hingjabi. Oh, kau itu le shabi pare.
0: Kaya aduh ni yang unik masih.